0: הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאה.

0: radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM. איזה כיף.
2: אז תקשיבי, את כל מה שרציתי. כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

רוצה לקרוא, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, יש כוח הזאת שאהבתי, הקצב דובק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי.

מה אינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים, כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבית, תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשבה לשפתחתי

לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ודכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. C'est votre
1: radio juive à Marseille. Radio JM. Radio JM. Eze kef.
2: את צריכה להבין, ככה לא רוצה, את צריכה להשלים, בייבי איתך אני רוצה, בואי תלכי איתי רחוק.

0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM.
1: Hey, Radio JM.
2: Eze kef.
3: את מכינה את השבת ומתפללת

זה להם עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים, אולי צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודיים,

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף.